Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, slavimo svetu veliku mučenicu Irinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Save, liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dragijevici. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikola, jedna je od poruka propovedi mitropolita kanadskog Mitrofana, izgovorenih na liturgijskom sabranju u manastiru Lelić, koju u nedelju slepog predvodio mitropolit Sremski Vasilije, uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluženje više sveštenoslužitelja i prisustvo vernog naroda. U završnici propovedi kanadski arhijerej u jednom delu života služanjem vezani za Sjedinjene Američke Države kazivao je o tuzi koju osjećala srpska dijaspora u toj zemlji kada su mošti vladike Nikolaja prenete u Srbiju. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričašća. Po završetku liturgije, mitropoliti Vasilije Jefrem Mitrofan posetili su dom svetog vladike Nikolaja, koji je na njegov praznik ove godine osvetio patrijarh srpski Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa obitelji. U znak blagodarja, mitropolit Jefrem je uručio ikonu domaćinima. Srpski patrijarh Porfirije načaspovao je 17. maja svetom liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru. Šta bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da se u njemu ne pojavi Bogočovek Hristos? Kakav bi bio ovaj svet, braćo i sestre, da nije bilo ovaploćenja Hristovog, da nije bilo trodnevnog vaskrsenja, da nije bilo slavnog vaznesenja, da nije bilo svete pedesetnice? Ovaj svet bi bio jedna tužna, plačna dolina, dolina u kojoj obitavaju mnogi duhovno hromi i slepi od rođenja. Besedio je mitropolit australijsko-novozelandski Siluan tumačeći pročitani evanđelski odeljak. Na kraju liturgije patrijarh je vernom narodu uputio radosni pozdrav Hristos Vaskrse uz molitvenu želju. Neka nam Gospod podari da naše duhovne oči, koje su često zbog naših grehova, strasti i otuđenja Boga slepe. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop i remezijanski Stefan i janopoljski Nikon prisustvovali su 17. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisi u prvoj prazničnoj svetoliturgiji kojom je načaspovao patrijarh Katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije na kojoj su sasluživali i molitveno učestvovali predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničen je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve uručili su njegove svetosti patrijarhu Šiju pozdravno pismo njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan 11. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čkorotskua Šija, mjesto bljustitelja patrijaršijskog trona, za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. Pod predsjedništvom patrijarha srpskog Porfirija u subotu je održana sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Usledio je parasto svim ktitorima i priložnicima zavetnog hrama srpskog naroda, kojim je uz molitveno učešće saborskih otaca i vernog naroda načaspovao episkop Toplički Petar, uz sasluženje protoiereja Stavrofora Ljubinka Kostića, arhijerejskog zamenika u eparhiji Žičkoj, protoiereja Đorđa Stojsavljevića, šefa kabineta patrijarha srpskog i đakona Nikole Kostića i Vasilija Perića. Ove sedmice zaključno sa subotom 23. majem svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj, sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, Sveti Oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

0: U porti crkve svetih apostola Petra i Pavla, Petrove crkve, najstarijeg potpuno očuvanog hrišćanskog hrama u Srbiji, održana je manifestacija Dani starog rasa u organizaciji Eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske srpske pravoslavne crkve. Ovogodišnje sabranje posebno je obeleženo velikim jubilejem 830 godina od prvog državnog sabora 1196. godine, kada je veliki župan Stefan Nemanja upravo u Petrovoj crkvi predao vlast svome sinu Stefanu Prvovenčanom, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji srpske državnosti i duhovnosti. O istorijskom i duhovnom značaju Petrove crkve govorili su vikarni episkop Novobrdski Ilarion i profesor dr. Miloš Ković, dok je veče u potpunjeno izvođenjem tradicionalnih pesama etnogrupe Sopot i Starog Rasa.
1: Za Spasovdan, slavu prestonog Beograda,
2: stiže nam sa Svete Gore velika svetinja.
1: Čudesni pojas Presvete Bogorodice,
2: koji je ona, Majka Božija, svojom rukom izatkala.
1: Izađimo u svetu prazničnu litiju.
2: Primimo blagoslov Majke Božije.
1: Poklonimo se čudesnom pojasu Carice Nebeske
2: na iscelenje duše i tela.
1: Četvrtak, 21. maj u 19 časova.
2: Od Vaznesenskog do Svetosavskog hrama. Presveta Bogorodice, spasi nas.
0: Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. U gatačkom planinskom selu Kokorini, pored građevine koja u poslednjih 6 meseci od osvećenja temelja postaje crkva posvećena Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom čudotvorcu, služena je liturgija kojom je načastvovao ostroški iguman otac Sergije. Selo Kokorina je rodno mesto ostroškog podvižnika ljubavi igumana Lazara Adžića. Liturgiji su molitveno prisustvovale sestre monahinje manastira Ždrebaonika i Pipera, duhovne kćeri oca Lazara koje svojom dubokom molitvenošću i ozbiljnošću hrišćanskog života na najbolji način čuvaju uspomenu na ovoga tihovatelja i molitvenika. U liturgijskoj besedi ostroški iguman je poručio:
3: ove godine, slava Gospodu Bogu, imali smo dva. Evo imamo na ovom mjestu, možemo da kažemo, i u ovoj Svetoj Hercegovini dva divna duhovna događaja. Jedan je prelijepi koji smo neki dan obilježili i proslavili uz mnoštvo i episkopa i sveštenika i divnog Božjega naroda, a to je obretenje i prva liturgija Svetoj Ani, majci Svetog Vasilija. A mi dobro se sjećamo koji smo i dolazili sve vrijeme na njeno mjesto počivanja i tražili i dobijali utjehu i pomoć od nje i prije obretenja i vađenja njenih svetih moštiju, i sada smo još utješeni i time blagosloveni. I ovaj današnji dan i ovdje ovo što Gospod i narod Božji radi uz sveštenike čestite i vrijedne, jeste podiže se hram na ovom svetom mjestu, svetom ocu Vasiliju.
0: U Svetosavskom hramu u Molu nakon vaskršnjeg večernjeg bogosluženja održana je motra horova u okviru Svetosavskih dana. Muzički program pod svodovima Svetosavskog hrama umešno je otvorio crkveni hor Svetovaznesenskog hrama iz Čuruga. U nastavku je nastupio hor Sveti Stefan Dečanski iz Novosadskog hrama Sveta Tri Jerarha. Potom je nastupio hor Sveti Sava Gornjokarlovački iz Mola. Nastupio je i hor domaćin iz Svetosavskog hrama. Posle završnog obraćanja i reči blagodarnosti od strane časnog đakona Vlade Popovića, upućenih svim učesnicima i prisutnom sveštenstvu na ljubavi koju su nedvosmisleno i radosno pokazali prema Gospodu Svetom Savi i jedni prema drugima, odjavna tačka pripala je svim horovima koji su zajedno gromoglasno otpojali tropar praznika Vaskrsenja Hristova. Povodom prestonog praznika hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Adi i jubileja 100-godišnjice od završetka izgradnje i 80-godišnjice od završetka ikonopisanja hrama, Srpska pravoslavna crkvena opština u Adi organizuje duhovne svečanosti koje će trajati do četvrtka 21. maja. Povodom desetogodišnjice od kako je obnovljena litija i preslačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca, koji su kao blagosloven običaj u Tumanu zasnovali ruski monasi Bratstvo manastira Tumane, na čelu sa igumanom Dimitrijem poziva na proslavu prepodobnog Zosima Tumanskog u nedelju 24. maja u manastiru Tumane.
4: Prepodobni Zosim Tumanski jedan je od najpoštovanijih svetitelja danas. Oko njegovih svetih moštiju narod se sabira iz svih krajeva sveta, tražeći utehu, blagoslov i isceljenje, što svetitelj nesebično daruje. U nedelju 24. maja biće presvučene njegove svete mošti i litijski prenete do obližnje isposnice. Pozivamo vas sve u radosti da budete deo ovog duhovnog slavlja. U 8.30 časova počeće sveta arhijerejska liturgija, u nastavku koje će biti presvučene mošti svetitelja i litijski pronete do isposnice. Delići stare svetiteljeve odežde biće podeljeni na blagoslov prisutnom vernom narodu. Dobro ste došli da zajedno proslavimo Boga i velikog ugodnika njegovog prepodobnog Zosima Tumanskog čudotvorca.

Hor Prvog Beogradskog pevačkog društva iz Beograda pod dirigentskom upravom Bojana Stojčevića osvojio je prvo mesto u kategoriji katedralnih horova na 45. Međunarodnom festivalu Hajnovski dani crkvene muzike, jednom od najznačajnijih festivala duhovne muzike u Evropi, saznaje Hram televizija. Festival je održan od 11. do 16. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Hajnovki u Poljskoj, a okupio je horove i ansamble iz više zemalja sveta. Na takmičenju su nastupili učesnici iz Poljske, Srbije, Crne Gore, Ukrajine, Letonije, Egipta, Indije, Francuske, Bugarske, Gruzije i Moldavije. Hajnovski dani crkvene muzike održavaju se već 45 godina i predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih susreta duhovne muzike, sa bogatom tradicijom negovanja liturgijskog i horskog stvaralaštva različitih naroda. Ova prestižna nagrada predstavlja veliko međunarodno priznanje za prvo beogradsko pevačko društvo, jedan od najstarijih i najuglednijih horova Srpske pravoslavne crkve, kao i značajnu potvrdu visokog umetničkog dometa srpske crkvene muzike na svetskoj sceni. U ponedeljak 18. maja u crkvenoj knjižari Slovo u centru Beograda u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf, a povodom dana rođenja ruskog cara Nikolaja II. Romanova, biće prikazan arhivski dokumentarni film Skica za portret ruske carske porodice, reditelja Konstantina Kapkova, iz 2022. godine. Posle projekcije, koje počinje u 19 časova i 30 minuta, razgovor će voditi sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i paroh Hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. U emisiji Gospod nad vojskama gost pukovnika Stevice Karapandžina je pukovnik Vojislav Perović, pripadnik jurišne jedinice Džokeri i sastava 125. motorizovane brigade Prištinskog korpusa. Perović opisuje dramatične događaje tokom teških borbi na Košarama, a činjenicu da njegova jedinica nije imala gubitaka tumači kao veliki Božji blagoslov. Vojislav vrlo emotivno govori o svojoj prvoj poseti manastiru Visoki Dečani tokom predaha između borbi, o susretu sa jeromonahom Makarijem i preumljenju pred kivotom Svetog kralja Stefana Dečanskog, čiji duhovni plod je njegov današnji liturgijski život. U novom izdanju emisije Pitanja i odgovori, koju na programu Hram televizije možete pogledati od 21 čas, na vaša pitanja odgovara sveštenik Sava Milin, koji služi u crkvi Ružici na Kalemegdanu i profesor je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon emitovanja u programu, emisija će biti dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 20 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse slavimo sa tu velikom mučenicu Irinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Save, liturgiju crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dragijevici. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikola, jedna je od poruka propovedi mitropolita kanadskog Mitrofana, izgovorenik na liturgijskom sabranju u Leliću koju u nedelju slepog predvodio mitropolit Sremski Vasilije, uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluživanje više sveštonoslužitelja i prisustvo vernog naroda. U završnici propovedi kanadski arhijerej je u jednom delu života služanjem i vezan za Sjedinjene Američke Države, kaziva kao i o tuzi koju osjećala srpska dijaspora u toj zemlji kada su mošti vladike Nikolaja prenete u Srbiju. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća. Po završetku liturgije, mitropoliti Vasilije Jefrem i Mitrofan posetili su dom svetog vladike Nikolaja koji na njegov praznik ove godine osvetio patrijarh Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa obitelji. U znak blagodarja, mitropolit Jefrem je uručio ikonu domaćinima. U nedelju 17. maja u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, nakon pročitanog evanđelja o isceljenju slepog od rođenja, besedio je jerej Slađan Filipović, govoreći o duhovnom slepilu savremenog čoveka i potrebi da čovek otvori svoje srce za Hrista. Istakao je da čovek može imati telesni vid, a ipak ne videti smisao života bližnjeg i prisustvo Božje u svetu. Hristos nije došao samo da popravi nešto u našem životu, nego da čitav život preobrazi. On dolazi da otvori oči srca, poručio je otac Slađan. Govoreći o vaskršnjoj radosti, naglasio je da hrišćanstvo nije samo običaj i pravilo, već novi život u svetlosti vaskrslog Gospoda. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 16. maja služena je sveta liturgija, potom i parastos žrtvama tragičnih majskih poplava, koje su 2014. godine pogodile Obrenovac i odnela 17 života. Nakon zamolne molitve pročitana su imena svih postradalih sugrađana, dok su sabrani vernici molitvom i paljenjem sveća odali poštu njihovoj uspomeni. I ove godine Obrenovčani su se sabrali u svom hramu kako bi pokazali da sećanje na stradale ostaje živo u srcima naroda, kao i da tragedija koja je zadesila grad nikada neće biti zaboravljena. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop i remezijanski Stefan i janopoljski Nikon, prisustvovali su 17. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju, prvoj prazničnoj svetoliturgiji kojom je načestvovao njegova svetost, patrijarh katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije, na kojoj su sasluživali i molitveno učestvovali predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničan je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve uručili su njegovoj svetosti gospodinu Šiju pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan je 11. maja u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čkorockua Šija mesto blistitelja patrijaršijskog trona za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. Pod predsedništvom patrijarha srpskog Porfirija u subotu je održana sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Usledio je potom parasto svim ktitorima i priložnicima zavetnog hrama srpskog naroda, kojim je uz molitveno učešće saborskih otaca i vernog naroda načestvovao vikarni episkop Toplički Petar, uz sasluženje protojereja Stavrofora Ljubinka Kostića, arhijerejskog zamjenika u eparhiji Žičkoj, protojereja Đorđa Stojsavljevića, šefa kabineta patrijarha srpskog i đakona Nikole Kostića i Vasilija Perića. Ove sedmice zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan, 21. maj, sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filiokve. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 30. Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnih, pravoslavne eparhije Valjevske, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 18. maj u prošlosti. Na današnji dan 1711. godine rodio se Ruđer Josip Bošković, matematičar, fizičar i astronom.

0: čovečom Einsteina. 1800. upokojio se Aleksandar Vasiljević Suvorov, ruski vojskovođa. 1804. godine Napoleon Bonaparta proglašen je za francuskog cara. 1868. rešenjem kneza Mihajla Obrenovića islam je priznat kao veroispovest u kneževini Srbiji. Iste godine, istog dana, rodio se i ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, poslednji monarh Rusije, koji je vladao od 1894. do zbacivanja u oktobarskoj revoluciji 1917. Sa suprugom, petoro dece i poslugom ubijen je u julu 1918. u Jekaterinburgu na osnovu naredbe vođe boljševika Vladimira Lenjina, posle čega su svi iskasapljeni i bačeni u neobeleženu grobnicu. 1899. rodio se Dušan Nedeljković, filozof i etnopsiholog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, akademik. 1934. rodio se Nikola Simić, pozorišni filmski televizijski glumac. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član bio od 1959. do januara 2014. godine. Od 1971. igrao je u predstavi Buba Uhu, sa kojom je 7. juna 2011. proslavio jubilej 40 godina igranja, a predstava je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Proslavio se brojnim filmskim i televizijskim ulogama, a Dimitrije Pantić iz Tesne kože, dirigent Herbert von Karajan iz filmova Druga Žikina dinastija i Sulude godine samo su neke od rola po kojima je ostao upamćen. Glumio je u brojnim televizijskim serijama, a važan deo njegove karijere bila je i sinhronizacija crtanih filmova. Najpoznatiji je po liku Duška Dugouška. 1960. godine osnovan je Mašinski fakultet u Novom Sadu u sastavu Univerziteta u Beogradu. 1974. prerastao je u Fakultet tehničkih nauka i ovaj datum se obeležava kao Dan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 1960. također doneta je odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Nišu. 2014. upokojio se Dobrica Ćosić, književnik, političar, državnik, prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije je akademik. 2016. upokojio se profesor dr. Žarko Vidović, istoričar umetnosti, likovni kritičar, filozof i istoričar civilizacije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1934. rodio pozorišni filmski televizijski glumac Nikola Simić. U nastavku slušamo Nikolu Simića kako recituje pesmu Dragana Lukića Fifi.
1: Fifi, jedna žena stara sa psom razgovara. Fifi, gledaj pravo. Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo. Fifi, nisi slep. Fifi, mašnu pazi. Fifi, lepo gazi. Fifi, to ne njuši. Fifi, gore uši. Fifi, jezik niže. Fifi, hodi bliže. Fifi, ne prkosi. Fifi, ti znaš ko si. Fifi, ne skakući. Fifi, sad ćeš kući. Tako žena stara sa njim razgovara. Tako ovaj čas prođeš i kraj nas.
2: Radio Istočnik.
3: Ja sam Tijana Dapčević, a vi slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slava tebi, Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slava tebi, Gospodi, što nas preporodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Vaj istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, Sveti Oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina dakle ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.

Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014-291-358 i 291-359.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, slavimo svetu veliku mučenicu Irinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Save, liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dragijevici. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikola, jedna je od poruka propovedi mitropolita kanadskog Mitrofana izgovorene na liturgijskom sabranju u manastiru Lelić, koje u nedelju slepog predvodio mitropolit Sremski Vasilije uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluživanje više sveštenoslužitelja i prisustvo vernog naroda. U završnici propovedi kanadski arhijerej u jednom delu života služanjem vezani za Sjedinjene Američke Države kazivao je o tuzi koju osjećala srpska dijaspora u toj zemlji kada su mošti vladike Nikolaja prenete u Srbiju. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća po završetku svete liturgije. Mitropoliti Vasilije Jefrem Mitrofan posjetili su dom svetog vladike Nikolaja koji je na njegov praznik ove godine osvetio patrijarh srpski Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa obitelji. U znak blagodati mitropolit Jefrem je uručio ikonu domaćinima. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkopi Remezijanski Stefan i Jenopoljski Nikon prisustvovali su 17. maja u sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisi u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načastvovao njegova svetost, patrijarh katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije na kojoj su sasluživali i molitveno učestvovali predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničen je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve su uručili njegovoj svetosti gospodinu Šiju pozdravno pismo njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan 11. maja u sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čkorotskua Šija mesto bjusitelja patrijaršijskog trona za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 16. maja je služena sveta liturgija, potom i parastos žrtvama tragičnih majskih poplava, koje su 2014. godine pogodile Obrenovac i odnele 17 života. Nakon zamovne molitve pročitana su imena svih postradalih sugrađana, dok su sabrani vernici molitvenom i paljenjem sveća odali poštu njihovoj uspomeni. I ove godine Obrenovčani su se sabrali u svom hramu kako bi pokazali da sećanje na stradale ostaje živo u srcima naroda, kao i da tragedija koja je zadesila grad nikada neće biti zaboravljena. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno pokloničko putovanje svetinjama Kosova i Metohije od 15. do 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamestnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti. Upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. Međuopštinski istorijski arhiv poziva vas na izložbu Pozornica jednog grada, pozorišni život Valjeva od 1900. do 1956. čije otvaranje večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na Trgu Vojvode Živojina Mišića. Autore postavke Vladimira Damjanovića i Borisa Milivojevića pitamo kakav je bio pozorišni život u gradu u prvoj polovini 20. veka, čije predstave su bile najgledanije, ko su bili najpoznatiji glumci, da li je i kako pozorište uticalo na razvoj kulture u Valjevu. Naši sagovornici otkrivaju zašto su imena Milorada Gavrilovića i Dušana Životića posebno važna za pozorišni život Valjeva, ali i podatak da je Žanka Stokić dolazila u Valjevo te da je bila odlično dočekana i prihvaćena. Ovu izuzetnu izložbu možete pogledati sigurno u narednih 15 dana sa mogućnošću produžetka njenog trajanja. Vreme danas, uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.
1: Preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014-226-566. I Krupnju, u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015-582-752.

0: vi slušate Radio Istočnik.
1: Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014-291-358 i 291-359.

preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića broj 35. Telefon 015 582 752.

0: Od 1735. objavio je veliki broj rasprava na latinskom, francuskom, italijanskom jeziku iz matematike, optike, fizike i astronomije. Bošković je proučavao sunčeve pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike. Vreme i prostor smatrao je relativnim, pa se sa pravom može smatrati pretečom Einsteina. 1800. upokojio se Aleksandar Vasiljević Suvorov, ruski vojskovođa. 1804. godine Napoleon Bonaparta proglašen je za francuskog cara. 1868. rešenjem kneza Mihajla Obrenovića islam je priznat kao veroispovest u kneževini Srbiji. Iste godine, istog dana, rodio se i ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, poslednji monarh Rusije, koji je vladao od 1894. do zbacivanja u oktobarskoj revoluciji 1917. Sa suprugom, petoro dece i poslugom ubijen je u julu 1918. u Jekaterinburgu na osnovu naredbe vođe boljševika Vladimira Lenjina, posle čega su svi iskasapljeni i bačeni u neobeleženu grobnicu. 1899. rodio se Dušan Nedeljković, filozof i etnopsiholog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, akademik. 1934. rodio se Nikola Simić, pozorišni, filmski, televizijski glumac. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član bio od 1959. do januara 2014. godine. Od 1971. igrao je u predstavi Buba Uhu, sa kojom je 7. juna 2011. proslavio jubilej 40 godina igranja, a predstava je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Proslavio se brojnim filmskim i televizijskim ulogama, a Dimitrije Pantić iz Tesne kože, dirigent Herbert von Karajan iz filmova Druga Žikina dinastija i Sulude godine samo su neke od rola po kojima je ostao upamćen. Glumio je u brojnim televizijskim serijama, a važan deo njegove karijere bila je i sinhronizacija crtanih filmova. Najpoznatiji je po liku Duška Dugouška. 1960. godine osnovan je Mašinski fakultet u Novom Sadu u sastavu Univerziteta u Beogradu. 1974. prerastao je u Fakultet tehničkih nauka i ovaj datum se obeležava kao Dan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 1960. također doneta je odluka o osnivanju Medicinskog fakulteta u Nišu. 2014. upokojio se Dobrica Ćosić, književnik, političar, državnik, prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije je akademik. 2016. upokojio se profesor dr. Žarko Vidović, istoričar umetnosti, likovni kritičar, filozof i istoričar civilizacije. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1934. rodio pozorišni, filmski, televizijski glumac Nikola Simić. U nastavku slušamo Nikolu Simića kako recituje pesmu Dragana Lukića Fifi.
1: Fifi, jedna žena stara sa psom razgovara. Fifi, gledaj pravo. Fifi, digni rep. Fifi, pazi drvo. Fifi, nisi slep. Fifi, mašnu pazi. Fifi, lepo gazi. Fifi, to ne njuši. Fifi, gore uši. Fifi, jezik niže. Fifi, hodi bliže. Fifi, ne prkosi. Fifi, ti znaš ko si. Fifi, ne skakući. Fifi, sad ćeš kući. Tako žena stara sa njim razgovara. Tako ovaj čas prođeš i kraj nas.
2: Radio.

Svetost Duha Svetoga. Potreba za detaljnim obrazloženjem vere u Svetog Duha bila je izazvana učenjem jeretika, duhoboraca, koji su Svetog Duha smatrali ne za Boga, nego za biće niže i manje od Oca i u krajnjoj liniji za stvorenje. Pozivajući se na Sveto Pismo i iskustvo crkve, sveti oci su naglasili da je Duh Sveti Bog, jer Bog je Duh. Svetost Svetog Duha, po rečima Svetog Vasilija Velikog, jeste obeleže njegove prirode koja ne dobija sa strane, kao što je dobija tvar. Teologija istočnih otaca crkve o Svetom Duhu, prevashodno zbog ispovedanja jedinonaličja Boga Oca, ne ostavlja mesta ni za rimokatoličko učenje o filioque. Ono se ne može prihvatiti jer se njime uvode dva načela i dva uzroka u Božje postojanje, odnosno dvoboštvo, a time i politeizam. Bog Otac je na istoku shvaćen kao jedini izvor i uzrok večnog postojanja Svete Trojice. Jedno načelo u Božjem postojanju nije jedna suština iz koje proističu tri ličnosti, nego ličnost Boga Oca koji rađa Sina i ishodi Duha Svetoga. Sveti Vasilije Veliki kaže da mi, ispovedajući Sina i Duha iz jednog Oca, ostajemo pri monarhiji.

0: Govoreći o božanstvu Svetog Duha, Sveti Vasilije se pozivao na Hristove reči zapisane u Jovanovom evanđelju. Lično svojstvo Svetog Duha jeste ishođenje od Oca i upravo zato što ishodi od Oca, Sveti Duh nije stvorenje. On ne proizilazi od Oca rođenjem kao sin, nego proishođenjem i način njegovog postojanja ostaje neizreciv. Sin je ikona Oca i u njemu vidimo Oca, a Sveti Duh je ikona Sina i u njemu se ogleda božanstvo Sina. Nemoguće je pokloniti se Sinu osim u Duhu Svetom i nemoguće je prizvati Oca koji daruje usinovljenje osim Duhom. U Sina, dakle, ne veruje onaj koji ne veruje u Duha, kao što ne veruje u Oca onaj koji ne veruje u Sina. Jer niko ne može nazvati Isusa Gospodom osim u Duhu Svetom. I Boga niko nije vidio nikad, jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, On ga objavi. I niko ne zna Oca do Sin. Tako Sveti Duh pokazuje u sebi slavu jedinorodnog Sina i istinskim poklonicima daje poznanje Oca.
1: Međuopštinski istorijski arhiv vas poziva na izložbu Pozornica jednog grada, pozorični život Valjeva od 1900. do 1956. godine, čije otvaranje večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na Trgu Vojvode Živojina Mišića. Autori postavke, Vladimir Damjanović i Boris Milivojević, su sa nama i njih pitamo kakav je bio pozorični život u gradu u prvoj polovini 20. veka, čije predstave su bile najgledanije, ko su bili najpoznatiji znati i glumci i da li je i kako pozorište uticalo na razvoj kulture u Valjevu. Hristos Vaskrse, pomaže Bog, dobrodošli.
2: Pa istinu Vaskrs pomaže Bog, bolje vas našli.
1: I da za početak, pa da čujemo kakav je bio pozorišni život u našem gradu.
2: Pa pozorišni život u gradu Valjevu bio je jako bogat i interesantan. Mi smo se trudili da u našem istraživačkom procesu izvršimo analizu baš ovog perioda od 1900. do 1956. godine, zato što on predstavlja na neki način početke pozorišnog života u Valjevu. Pa ide se sve do ustanovljavanja profesionalnog teatra i same profesionalizacije izvođenja pozorišnih predstava. Prvi podatak do kojeg smo došli jeste jedna fotografija valjevskog fotografa Dušana Popovića iz 1904. godine, gde on izvodi jedan pozorišni komad. Uglavnom su to pozorišne predstave koje su izvođene početkom 20. veka. Uglavnom su to bile amaterske inicijative, školske priredbe, neki događaji gde se grupa glumaca organizovala i pripremala određeni pozorišni komad. Dakle, to je bilo na određenom amaterskom nivou. Po meni lično, period gde pozorišni život počinje da ide nekom uzlaznom putanjom u gradu Valjevu jeste period 30. godina, konkretnije od 1922. do 1929. godine. Mi imamo podatak da 1922. godine izvode se predstave od strane Valjevskog diletantskog pozorišnog društva Nušić, kao i od studentskog diletantskog pozorišta, gde se izvode predstave Dva cvancika i Ciganin. To je 1922. godina. Naravno, moram da spomenem uticaj Dušana Životića, koji je jako važan za našu priču. To je čovjek koji je bio osnivač Podrinskog povlašćenog pozorišta u Šapcu. Oni su počeli sa gostovanjima u Valjevu. I hotel Sekulić tada im je ustupio prostor i izvođene su različite predstave i različiti komadi. Nakon toga Dušan Životić je redovno dolazio u grad Valjevo i na neki način se vezao za grad Valjevo. On je se u Valjevu je ženio 1922. godine. Da bi 1924. dobio sina. Njegov sin je jedan od naših poznatih glumaca, Velimir Bata Životić, koji je svoje prve korake načinio u Valjevu. On je završio 1944. godine poljoprivrednu školu u Valjevu i prve predstave Izbiračica i Radetića Mari on je izveo u Valjevu. Naravno, njegova karijera nam je svima poznata. On je najveći uticaj imao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Poznato je TV Lice. Eto, tako da i on se vezuje za Valjevo. Dušan Životić zaista je čovjek koji je na neki način uspostavio temelje i pripremu za formiranje profesionalnog teatra u gradu. Moram da napomenem Žanku Stokić, koja je bila gost 1929. godine u ime tog Podrinjskog povlašenog pozorišta i izvela je dve predstave. To su bile Valjevska podvala i Gospođa ministarka, gdje je zaista briljantna je bila. Valjevo je podarilo jednog Milorada Gavrilovića, čovjeka koji je zaista možda najveći naš glumac razmeđu 19. i 20. veka. Milorad Gavrilović bio je glumac, režiser i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Preminuo je 1931. godine. Kada je on preminuo, Branislav Nušić se dirljivim rečima oprostio i rekao da taj kovčeg, da sa njim odlazi 50 godina dramske umetnosti u tadašnjoj Kraljevini Srbiji i kasnije u SK, Kraljevini SHS. Dakle, možete zamisliti

0: fabrika Vistad je otvorena, radila se pruga koja je predviđala da se Valjevo spoji sa Jadranom. Dakle, Valjevo kao grad napreduje u svim mogućim pravcima i samim tim postoji potreba za osnivanjem pozorišta. Nažalost, Drugi svjetski rat prekida to i to odlaže za neka nova vremena. Nakon 45. godine nove komunističke vlasti koje su došle su ipak ustanovile da je grad u Valjevu bitan na razvoj pozorišnog života. Već 1946. godine osniva se amatersko pozorište u Valjevu. To su sami počeci gdje se preciziraju dva pravca delovanja. Jedan pravac je da to amatersko pozorište ima obavezu da priprema veće pozorišne predstave, dok ostala diletantska pozorišta koja su bila i pre rata su pripremala manje pozorišne komade. Prvi, da se kaže, neki cilj ka profesionalizaciji ili prvi veliki korak jeste u 1947. godine formirano je Okružno narodno pozorište u Valjevu, gdje na neki način počinje se sa tom institucionalizacijom. Nažalost, to pozorište je jako kratko trajalo, samo par mjeseci, zbog teritorijalne promjene u državi i ukidanja okruga. Ali na neki način tu je napravljen prvi neki zamajac za ustanovljenje profesionalnosti pozorišta. Ono što želim da kažem jeste presudna je ta 1950. godina. U decembru mjesecu donosi se odluka o osnivanju Gradskog narodnog pozorišta u Valjevu, znači ustanovljava se profesionalni ansambl. Mi smo naišli na imena glumaca koja su glumila u tom ansamblu. Moram da kažem, prvi upravnik bio je Ljubomir Kovačević, on je bio do marta 1951. Nakon toga Miloš Milanović je vodio profesionalno pozorište. Naravno, možemo naići na imena Stanka Despotovića, spomenute Katarine Hranjec, Kosare Nikolić, Jelke Matić, Vidosave Grozdanović Popović, Đorđe Jovanovića Žorža, Dobroslava Perića i mnogi drugi glumaca koji su na koja imena smo mi naišli u ovom istraživačkom procesu. To profesionalno pozorište zaista tih 6 godina ima ozbiljne rezultate. Neke od pozorišnih predstava koje su izvođene jesu Hajduk Stanko, Hasan Aginica, Koštana,
1: Ivica i Marica,
0: Oganj osvetnika, Smrt majke Jugovića, Revizor, Crvene ruže, Pokojnik, Topaz, Dva narednika, Gospođa ministarka. Dakle, niz dela, uglavnom su to bila u početku dela domaćih dramskih pisaca, da bi se kasnije taj repertoar proširio, znači na strane komade.
2: Na ruske pretežno, rekla.
0: Pa, da,
2: to je
0: što se kaže uticaj u tog vremena. Mi smo, arhiv ima zaista jedno pravo blago. Mi u našem posjedu imamo knjigu repertoara Gradskog narodnog pozorišta u Valjevu, gdje vi zaista možete vidjeti ogroman broj podataka prema pozorišnim sezonama, koje predstave su izvedene, koliko je premijera bilo, koliko je posjetilaca posjetilo u toj pozorišnoj sezoni, prihod koji je ostvaren, režisere koji su režirali te komade. Dakle, ta knjiga je nama dala ogroman broj odgovora na neka pitanja koja smo mi imali i koja smo sami sebi postavili prilikom ovog istraživačkog procesa. Naravno, tu je arhivska građa Okružnog narodnog odbora Valjevo, Narodnog odbora opštine Valjevo. Znači, to su bili neki naši izvori, naravno, pored zbirki plakata, pored naše biblioteke koju imamo. Zaista imali smo dosta materijala, zbirka fotografija, to će vjerujem biti velikom našem građanstvu, velikom broju građanstva bit će interesantno. Mislim, svi ovi podaci koje mi iznosimo, neki su malo i ozbiljni, neki su statistički, neki su, ali pozvao bi građane da dođu zato što će moći da vide fotografije sa izvođenja tih pozorišnih predstava, gdje se vidi scenografija, gdje se vidi način na koji su glumili, njihove ekspresije. Tako da mislim zaista da će biti izložba interesantna i sama tema je po sebi slojevita.
2: Jeste, i veoma interesanta. Vi ste u nekom trenutku spomenuli Branislava Nušića, spomenuli ste i neki od njegovih predstava i on svakako jeste dramski pisac koji je obeležio prve tri, pa možemo slobodno reći i 4 decenije 20. veka u Kraljevini Srbiji, potom i u Kraljevini Jugoslavi. Koliko je bio popularan u Valjevu?
0: Pa znate šta, prvi susret, na primjer, Nušića, same te neke pozorišne predstave kao što su Gospođa ministarka,

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Hristos Vaskrse, slavimo svetu veliku mučenicu Irinu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će utorak 19. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Save, liturgiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku u Dragijevici. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Niko nije izvršio toliko preporoda u našem rodu kao Sveti Otac Nikola, jedna je od poruka propovedi mitropolita kanadskog Mitrofana izgovorene na liturgijskom sabranju u manastiru Lelić, koje je u nedelju slepo predvodio mitropolit Sremski Vasilije uz molitveno učešće mitropolita Banja Lučkog Jefrema i kanadskog Mitrofana, sasluživanje više sveštenoslužitelja i prisustvo vernog naroda. U završnici propovedi kanadski arhijerej u jednom delu života služanjem vezani za Sjedinjene Američke Države kazivao je o tuzi koju osjećala srpska dijaspora u toj zemlji kada su mošti vladike Nikolaja prenete u Srbiju. Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća po završetku svete liturgije. Mitropoliti Vasilije, Jefrem i Mitrofan posjetili su dom svetog vladike Nikolaja koji je na njegov praznik ove godine osvetio patrijarh srpski Porfirije. Srdačan prijem u manastirskom konaku priredio je starešina manastira Lelić, arhimandrit Georgije, zajedno sa obitelji. U znak blagoda mitropolit Jefrem je uručio ikonu domaćinima. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve, vikarni episkop i remezijanski Stefan i jenopoljski Nikon prisustvovali su 17. maja u sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisi u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načastvovao njegova svetost patrijarh katolikos Tbilisija i sve Gruzije Šio. Po lokalnoj sveštenoj tradiciji, tokom svete liturgije na kojoj su sasluživali i molitveno učestvovali predstavnici drugih pomesnih pravoslavnih crkava, ozvaničen je izbor novog predstojatelja Gruzijske pravoslavne crkve. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve su uručili njegovoj svetosti gospodinu Šiju pozdravno pismo njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija. Sabor Gruzijske pravoslavne crkve održan 11. maja u sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Izabrao je mitropolita Senakijskog i Čkorotskua Šija mesto bjusitelja patrijaršijskog trona za 142. katolikosa patrijarha sve Gruzije. U hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 16. maja je služena sveta liturgija, potom i parastos žrtvama tragičnih majskih poplava, koje su 2014. godine pogodile Obrenovac i odnele 17 života. Nakon zamovne molitve pročitana su imena svih postradalih sugrađana, dok su sabrani vernici molitvenom i paljenjem sveća odali poštu njihovoj uspomeni. I ove godine Obrenovčani su se sabrali u svom hramu kako bi pokazali da sećanje na stradale ostaje živo u srcima naroda, kao i da tragedija koja je zadesila grad nikada neće biti zaboravljena. Služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala 17. maja. Putnici iz Obrenovca, predvođeni protonamestnikom Srećkom Živanovićem, poklonili su se najvećim biserima srpske duhovnosti, upoznali se sa životom malobrojnih Srba u enklavama uz obećanje da će koristiti svaku priliku da ponovo dođu u južnu srpsku pokrajinu. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan 21. maj. Sveta liturgija toga dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a od 8 sati i 30 minuta u Leliću. Međuopštinski istorijski arhiv poziva vas na izložbu Pozornica jednog grada, pozorišni život Valjeva od 1900. do 1956. čije otvaranje večeras u 19 časova u Gradskoj galeriji na trgu Vojvode Živojina Mišića. Autore postavke Vladimira Damjanovića i Borisa Milivojevića pitamo kakav je bio pozorišni život u gradu u prvoj polovini 20. veka. Čije predstave su bile najgledanije, ko su bili najpoznatiji glumci, da li je i kako pozorište uticalo na razvoj kulture u Valjevu. Naši sagovornici otkrivaju zašto su imena Milorada Gavrilovića i Dušana Životića posebno važna za pozorišni život Valjeva, ali i podatak da je Žanka Stokić dolazila u Valjevo te da je bila odlično dočekana i prihvaćena. Ovu izuzetnu izložbu možete pogledati sigurno u narednih 15 dana sa mogućnošću produžetka njenog trajanja. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske YouTube kanalu Zadužbine Petar Mandić, slušamo predavanje kliničkog psihologa dr. Vlajka Panovića na temu bračni konflikti i njihovo rešavanje.